Gabriel Momer, Modewuss, moderne Zwooki, Synthesizer, Attakdale, nischto sa mutschig, tuisch, nicht gar ischte nischto traditionell nische, sa truschku starschu generatio, hat runiesch, sehr tot isch lubitsch dam. A potom, poistsche, jedwi minchen jedona pojessatschich.